Johannes Sampa etim. Bible some wedi bi ada odansu bi ho na okwana yas. Abusiafo afu.